0: éxito.
1: Acapachat Naira Cataloja, Chicancha Sipaña Niwa, éxito noticia Aymara.
2: Éxito noticia Aymara.
3: Huachicha Wimpi, Yapia Winacampi, Amui Kip Awinacampi, Arus Kip Awinacampi,
4: Arus Kip Awinacampi.
1: Uxat Axat Hakta Pesina, Ukama Huachicha Wimpi, Kayanta Pinani.
5: Kamis, Kunjama Kitak Wanata Marka Marka Chirina. كتقنوا أنت تبقرك تكويل تلو قنت تني شرنيا كيم سقل كورونا كاما كيب كيبانا أكا تيبس تبقسين كاسين تاقي خيل كل كنا كمان أكا وارون تبقرك تاو تخوي تقينا كنا قم أنت تقينا كنا كات سيسبون وانا كمبي سرنت كاسينا خيل كل كنا كتير من كمبي وسخ وستنبي وكويل تلو قنت تنا Por internet, Jawina Caro, Camawina Caro, Maimaya Patunca, Suyestoquina Cana, Yatunga Departamentos, Anca, Jamaricana, Cansi, Catnipta, Kinimana, Cajarunt, Tabcaracta. Oh, Cabata, como se radia éxito por internet, aquí va a ir a Pichita, Jumana, Campi, va a ir a Casina, Cawil, Talua, Cantati, Pachan Casina, Gilcuyacana, Canio, Pachastip, Cawil, Talupta, Kimsak. Atena Campi, 5 de la mañana con 3 minutos. Pachacoma, Kira Jalakipki, Hilkulakanak. Jubenako, Comadarun, Tatapra Punto, Tuinakana, Kamawinakana, Wana Campi, Serent Casina, Hilkulakanak, Yatiura Campi. O Comata Serent Añano, Tuinakamawito, Kinakana, Hilkulakanak. Yatiura Campi, O Comata Añani Chastia, Kamachikan Añani. Gil Culiacanac. Mana campi, wey tap, si se pone serent, ñanak, aquí se ñani, gil Culiacanac, utjo, camau y toquena cana, y cat casina, gil Culiacanac, y churunía. Kim saca el gurna gama, kip kip para cata y pisata, pasin casina, gil Culiacanac, matan, aquí ni a ser ñani.

0: كان قلت انا كان بما انك كمان تتعب قالك تتاقي استمر كشريناك وتخوي تقينا كانوا كمان تانية شو انا قنرت اني كم شلان تتاك اكا قلت لا بچان كسيني چورونيا كيم سقل قرنا كما كيب كيب انا كتاي بيسا تبخزي تمانا كو كما تارون تتاب قبونتا ما كينيا سيق بخنا سما مرام بيم استاتي كاين تتاب قرق تي چور خاما اني چاس لوب خانس نيك اب قرق تمان كارون تتاب قرق تا قد خيل كو يكنا كا كورسپنسال سمانا كاس خويل تتاب قرق تا مينيت ميني كاما وتخوي تقنا كارو بورينت كسينا خيل كو يكنا كا كما سلانت كاسيني شاخن كاكيني اسود كاو تقينا كانو سابورين تانياني نياس كيل كوليا كان كامبي تاب تاسي سابوني اكساتو كساتاني شام شاخ كام ساب كاراك سي چور تاكي خاو خانكي سيق باخس تاسيب تان چوخنا قول قناك اني شا چوخنا قول قناك استيتي بودي كامبي اوفيسيال اني شا بنا كاخسوا اني شا كورنا كان چور تاكي خان نيا كيوتون كام مياني خوشين تاي سينكو اليو كامارو ما كاتو كامان كيو Así na pisa para quizá curu na cana. Churun kamau chica así sa purut kamau. Vaya esta chukna kol kana gasturga kip tani cha karuro khia. Kachani nira ki churu khia. Kachani nira ku kamay chica incha siga. Cha khalu kamara ki ni usas na upan kaku kamat se atia para ki churu ta ki khnia uka kera ki. Sina sa kara incha para ki. Halu kamau kusaran tatas kumana kam piwa itap tasi sa pune. وتخوي تقينا كان وانا كم في سلانت كاسينا خيل كل كراك وتخوي تقينا كارو برينت أسابوني أستمعي ماي تقينا كان سلانت تاكم وانا كم في ويتاب تأسيسين تشخا كي تقينا كاتو كما سلانت كاسين خي تشخان كاكيني أسو ويتاب تأنياني سي تقينا كم في سلانت أسابوني خيل كل كراك سي تقينا كان خا ني عمر كاتشينا كخسوي تقاني بكراك يكسات وكسات سلانت أسينا بونا نشيت كيونا كخوتكي Ayo kamaru mana kampi serent kasi na hil kuya kanak. Tiaw na kampi, ay tap niya na niya sa ito kina kan hakur na kan flora wina kampi. Puni ra kyo niya sa tap karak si tap korespon sa lupa ng kasu ito kina kan ham. Pachas pis at kyo yaki pa sa nak tap karak si. Kat kas ti kyo na kagkuna na kasu ito kamar ham sa lanta niya sa nasap kagirak si. Yaki pa na kas ti sinyal to kani kira kisina sa skin hamas iyaw sa sinasa chika in karak si. Halo kama kiu set eta kama na kampi wai tap tasi sapune hil kuya kanaka utkau to kina kana ikhat tasi sapune mana kampi sarant kasina yeti mana kahutki halo kama ro mana kampi wai tap tasi sapune mana kampi cik eta cikan cikasina hil kuya kanaka yeti mana kampi sarant eta kau kun kama kisa kurna kan cikan staksi sin sapkara hil kuya kanaka stiu kama kiu set eta utkau to kina kana Serent kasi puno mana kampi wai tap tasi sina hil kuya kanaket yo na kahutki. Ayo kama serent asina hil kuya kanakut kau to kena kampi wai tap tasi taki puni karaki. Ani cuma na kampi serent kasi na hil kuya kanakut kau to kena karo. Porin tetaga kabul kita lo pacia na hil kuya kanakut kau to kena kampi sa wai tap taki puni karaka ni cuma na kampi serent kasi na. Tiyo na kahutki kumari kampi chachi kain tanya na kuru na karha. Kun kama kis pacha na kas wali wikat asira kchi asta yaki chui pinta ta cha yu kama ki wani cha. Sui toki na kana hai kipa lak asta kira ki pa chao. Ni yao ni as chiko na ti kham. Hawasa na kas ukcha na kalir khara kchuka chaka wanyan khara kchuka wali yaka jani cha. Ayu kama marka chini kshapun sa na kap kuyuan pani chopan kasa purut kama sart kasin sa. Serant arak chini cha asta ksetuk setapunu mana kampi. Wai tap tasi sin cha wai tap tasi sti cha kama chalan tian cha pacha san aki pin ya skala kip taraki ayo kama ki wa kuru na kan kha chalan ta ki mana kan pi wai tap tasi na kula ka gelermina o pastian aki uni as chikan je sware kwa suru na kas walur na kas ani chelu kama ta ka as puncha una kus kwan cha kana kha kama to am tap taraki si na pone kula ka gelermina kamisa ke skala ki panieti una kan pi kseto kit pacham Ur cek ucuk situ kena kata.
1: Kami saki hilanaka kuliah kena kata. Aski alwaki pan sasi na runt ada apa tak. acá festival de danza y música autóctona de Quenaquena por Satacayeta de Jesús de Machaca, ya que hay acá provincia Ingabe, acá municipio Jesús de Machaca, Oxanja, Pataseoacheja, Capusi, Urucana, Cataypisata, Pacín Casina, Kamakipan Hichaste, acá Tokt Aveja, Kamachi Nejiwa, Kamachi Sañani Galé 305, Guaja Niaca, Ley Departamental de Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento de La Paz, a la festividad autóctona de Quenaquena por Satacalta de Jesús de Machaca. Ayucama, Abjaraqueja, Ichaja, Kititeja, Jiliri, Irpiriki, Asambleísta, Ayuca Toquet,